0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc
4: cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng ngày thành lập nước Trung Hoa mới. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.

nổi trống lên ca hát, cưỡi ngựa qua núi đèo, chạy chăn nuôi ngàn dặm, gia súc đầy đàn, lúa ngô vàng óng. Nổi trống lên ca hát, tiếng hát hân hoan vang dội núi rừng, thảo nguyên nở rộ, hoa hạnh phúc. Các bạn đang nghe ca sĩ Dede Ma trình bày bài hát Nổi

0: Vân Nam Trung Quốc, phát thanh quốc tế.
1: Tôi yêu Tổ quốc vĩ đại, ánh nắng huy hoàng rọi khắp non sông, nghìn sông muôn núi bừng ánh sáng, năm châu bốn biển sóng dạt dào, Nam Bắc Trường Giang ngát hương lúa, nội ngoại Trường Thành hoa quả thơm. Tổ quốc vĩ đại đẹp biết mấy, đất nước bao la tựa cấm hoa.

Mặt trời hỡi, mặt trời nhô lên, trái tim non trẻ như ánh ban mai. Chim ơi, chim hãy hát lên, chúng ta cùng vui hớn hở. Chỉ vì có tình yêu trong lòng, chỉ vì chan chứa tình thương với thế gian. Mời các bạn nghe bài hát Tình thương trong lòng.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc
4: cùng một thế giới.

tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc đặc biệt chào mừng ngày thành lập nước Trung Hoa mới. Mong rằng các bạn sẽ ưa thích.

nổi trống lên ca hát, cưỡi ngựa qua núi đèo, chạy chăn nuôi ngàn dặm, gia súc đầy đàn, lúa ngô vàng óng. Nổi trống lên ca hát, tiếng hát hân hoan vang dội núi rừng, thảo nguyên nở rộ, hoa hạnh phúc. Các bạn đang nghe ca sĩ Dede Ma trình bày bài hát Nổi trống.

0: Vân Nam Trung Quốc, phát thanh quốc tế.
1: Tôi yêu Tổ quốc vĩ đại, ánh nắng huy hoàng rọi khắp non sông, nghìn sông muôn núi bừng ánh sáng, năm châu bốn biển sóng dạt dào, Nam Bắc Trường Giang ngát hương lúa, nội ngoại Trường Thành hoa quả thơm. Tổ quốc vĩ đại đẹp biết mấy, đất nước bao la tựa cấm hoa. Xả Thế Tuấn trình bày bài hát Tôi yêu Tổ quốc vĩ đại.

Mặt trời hỡi, mặt trời nhô lên, trái tim non trẻ như ánh ban mai. Chim ơi, chim hãy hát lên, chúng ta cùng vui hớn hở. Chỉ vì có tình yêu trong lòng, chỉ vì chan chứa tình thương với thế gian. Mời các bạn nghe bài hát Tình thương trong lòng.